0: Сай! Зато па съм председник!
1: ЗДА!
0: Пред мано ни Бога! Јас съм председник ЗДА!
1: Съм председник ЗДА! Съм председник ЗДА!
0: Фатър, јас нисам забит!
1: Съм председник ЗДА! Съм председник ЗДА!
0: Важен е да имам свой трип!